0: ملک دے سکھ زیادہ ہوئے وہ ملک باقی لوگاں لئی اپنے ملک دے دروازے بند کر دیندے نے، دکھی لئی، کمزور لئی، غریباں لئی اپنے ملک دے دوار بند کر دیندے نے۔ ایسا اسی دھرتی تے دیکھتے ہیں۔ ایک پرانت دے چ بہت کچھ ہوئے تے بہت کچھ پراکرتک سمپدا ہوئے، وہ پرانت وی دوسرے پرانت لئی دوار بند کردا ہے۔ ایک ویکتی کول بہت کچھ ہو جائے تو بہت کچھ دے ہوندے آئیں وہ دوسرے ویکتیاں لئی دروازے بند کر دیندا ہے۔ پر رویداس کہندن جس شہر دا میں واسیاں بیگم پورے دا، اس شہر دے بوئے ہر ایک لئی کھلے لے، کوئی بھی آوے اس بوگم پورے دے چ وسے تے آنند لوے، سکھ چین لوے۔ میں سب نو آواز ماریا، سب نو ڈھڈورا پٹ کے بلا رہے ہیں۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.
3: زندگی دے حساب کتاب وانگ بزنس دا حساب کتاب بھی بہت اوکھا ہے۔ پہلا مینوں وی یہی لگدا سی، پر جدوں مینوں بعد اکاؤنٹنگ دے جسویر سنگھ بعد ہوراں بارے پتہ لگا، اودوں تو میں ٹینشن فری ہو گیا۔ جنہاں نوں ہے 30 سال توں بھی ودھ دا تجربہ، ٹیکس پیپر فل کرنے ہون، بک کیپنگ ہووے یا کسے وی طرح دا فارم بھروانا ہووے، تاں اج ہی سمپرک کرو بعد اکاؤنٹنگ دے جسویر سنگھ بعد ہوراں نوں۔ کال 604-325-8370 604-325-8370